0: که نه دوگو یه رو آن
1: نه
0: ماره کمانی را برادر ما دین آوه یه رو کوری آن را تو آن را تو آن
1: دو آره کرو لدو یکرا لاو یه نیوی آره لا
0: آه بله آوه یه ده سیدو بدا را بالا زنی را دوگو یه رو آن دو کلاسا دیو
1: نعم دای نه یه اسو یا پاپل من لدو یه دای دو آره کرو لدو یه
0: یو نالا کنا موسیب دیان کنی آن پا نیه با بانده دو آره کاسو دیو مولی
1: آده جره
0: kumalo class ya ro anje nera du wa yero wa anje ku bon class ya du wa
1: naam
0: ha yo kumalo nya la yero ma na la nya du wa danke yo bala di dikara au kumaso au shura ne nera du ni nera ya ka bon da kan
1: shura dun dao
0: ni nera ya ya ka
1: do india ya ka
0: a du india ya ka
1: amma shirin tumangana ta manzo daga na lafulu tunan buron do india uwa dia
0: aha borani ayo kamar aka yi da waje
1: na'am
0: kuma to bala ji shawul ke murin be shawul a wanke ke murin dinna ba kuma ne rayo ya kan fiki ni ko ne da ka yi yin da mutum
1: a dai
0: kuma ya kanira a ne rayo ya jero bala ga na su da yin mai
1: na'am
0: kuma to bala ji awa screen na kuma to yaro ne na dumi dole ne na yari aka yarda na ban
1: indomi da
0: Supreme dunia.
1: Naam.
0: Aha, kwa ni naro kuria dunia ure yeru wato. Dunia ure kwa leo.
1: Naam.
0: Naro ande kia kuria kumbina.
1: Tire.
0: Mato bala di au kwa au sabagiti ya isha sabagiti maikoba nera yetu wa bela jakana wato dunia.
1: Naam, palo oso.
0: Aha, palo oso.
1: Naam.
0: Mato bala di awa angalare yimna awa tira yimna gamiki mitin.
1: Ade.
0: Ika kamla wada nera video video ya kuna shwal pande cherna
1: naam e bi kanto leto mangana do video indina omla
0: aha video indino kwa bi far kaso ba wa ku ya kaso bra ya
1: a ade
0: yo wa ke ra tere kuma fa wen
1: naam
0: kuma do bala de manda bu yen be made
1: ade
0: mu ne no skul bu ndir kai ko
1: naam gal yede
0: a gal le made
1: bu ndir do mi no skul
0: aa du minus ko
1: na
0: wanda bala di kwa aure kwa ma chile da chere ma chile mera du mera ne ko yer ya ko yer wana o sallai ma
1: na ma gire
0: aure mandale da
1: na mulle da du usko
0: aha du usko mera me aka yer ya da wa aka yer sallan yer na
1: bu onzer
0: aha kwa kala nera yer indin nera yer indin mi onna biya tin biya kala yer indin ya da bu
1: na ngila zoro abba bula jakana nye lokta gonum ande abonum kuro ade ma taman karya kasue daji nye bayang gemaru assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: usha kinchero paraskaram taman karya kasue ro
2: ngila bala ari umar habib ngora gambore wajil karatala dao karatue
1: ngila zoro umar habib aye taman karya kasue nasha gambore dun
2: ngala taman kariya ka sai Allah andara kuke zo
1: amin ya rabbal alamin
2: ti taman bi tambe bi bon kana don go te kime itimare ti naira
1: do men tilon yar uwa
2: buran do men mar le zana gana ne te tana ti taman
1: do men indin yar ya kana yar o na so tiladin
2: buran kuma do men tilon yar uwa
1: nam shi abu kime ada land bunji fanta ya dugulin
2: anje koka kola ya hawa maria fanta ya madama ade
1: na'am
2: dumin tilan yar uwa ya koro shi kamar shinkafa da yare shi da chakare ngilla mar do kalin yar tulure
1: na'am
2: ma chakare gana shin tudana do kalin yar harakan kalon da kamar billa da naira chakare da do kalin yar kalon da kime da naira do kalin yar yakan
1: na
2: yo koro kwalji bilmi yare kamaro kwalji tikzo ka kallata tikulu mafalin ma da yara dubal yar tulre ta kare de
1: na
2: ma gana cin semin be gana tuna na shiya shiri sur kawa ma da yara dubal yar wutun
1: na
2: burga na kora kora ma da shakare na yara dubal din yar dare
1: na
2: amma ko ma tilan akuti tadin ma da yara to indin yar hun
1: na
2: amma kamar su an dan bece kasu kurailan shi kulje mandara shilan sarinama ta kai kullu salalin bari
1: ade
2: naira du indin yar yakin
1: na'am
2: ta
1: salalin na'am
2: kalangala dai